0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shundoq ishbadilgan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияға беғішлашны қалаймын.
3: Бұл Хуанхэ Омон.

тәрбиелеш аппаратының оқытқысы мәктепке кірішіне вакалетен бүйіріп берішіне бағаны қылып 490 мың юандан артық пұлыны алдап еліп алды. Яқында Үрімчі шәһәрлік отыр халық сот мәхкемесі бір алдамчылық делосыны сот қылып аяқлаштырды. Лиан фамилик Үрімчі шәһәрдегі мәлім тәрбиелеш аппаратының оқытқысы болып, торда қымар ойнашқа құмар болып қалғандан кейін, оның мәбләғ ючықы бағансыры чоңайып кетті. Кірімі мүмкін болмағашқа, қымар қарзыны үстіге алалмай, алдамчылық қылыш яман ғарызыны көңіліге бүкті. Хизмет сәбәбеннән Лиан фамилик шу җайдагы отыр башлангыч мәктәпләрнең укучы кабул кылыш сиясәте ва мәктәпкә кириш тәртибене пишык белгәчкә, аилә башлыклары аның нишаны булып калды. Неме өчен пул тапшырган булсакмы бала янала мәктәптә укый алмайды? 2023 елы 12 айның 30-нчы көне Лиан фамилик алдамчылыкка чәтишлек булганлыгы өчен укучыларның аилә башлыгы тәртибен паш кылынды. Куңган органы тәкшергәндән кийин Лиан фамилик тәкшүрүп бер тарап кылынгыча кепилге берилди. Ләкин ул янала кол үзмәй, әксичә илгирки мәбләг ёчкыны толдырыш, шәхси истималны кандырыш өчен дәвамлык алдамчылык кылды. Маңа ишенәм. Бу мәнбә ишенчлек булгачка сезгә әйттем. 2024 елы 3-нче айдан 5-нче айгача Лиан фамилик өзенең отыр башлангыч мәктәпләргә укышкы кирешне беҗири салаитының юклыгын энек белеп торып, янала сырткы карта ялгандан колыда ишке кысымдагы мәктәпкә кириш саны барлыгын, мөнәсәбәткә таенып мәктәпкә кириш рәсмиятен беҗирә алдыганлыгын әйтте. Тәрбияләш аппаратыдагы укытучылык салаиты белән Лиан фамилик яна 4 айлы башлыгының ишенчесенә эрешип, Cəmi 493 min 100 yuan iş beciriş xıracıdı aldı. Pul malını aldab ilu alğandın ki, Lian familik məktəb bilən udullaşdırış, məktəb kəkiriş yollarını ravallaşdırış dək işqandaq mahiyyəti xizmətini qanat yaydırmay, axırı paş qılındı. Dilo yüzbərgəndin ki, qunan orqını ündüdarda parandışış xatırısı, hesabat yötkəş ispatdı, bankının soğda ubrudu, hüccət, Qarız qaytırış kelişimi, əmdə köpdəgən qıvaqçılarının qıvaqlıq sözü, ziyankəşdiki uçurqıcılarının bayani arqılıq Lian familiknin cinayet paketini iniqlap çıxdı. Təşviriş arqılıq Lian familiknin aldamçılıq tapavadını şəxsi istimali, torda qımar oynaş, qarız qaytırışqa işlətkəlliki iniqlandı. 2025 yılı 12. ayda Ürümçi şəhri Tianşan rayonlu Xalq Sot Məhkəməsi birinci sot hökümü çıxırıb, aldamçılıq cinayeti bilən Lian familikə müddətlik 8 illik qamaq cəzası verib, qoşumça 50 min yuan iştiraf qoyuş, onu ziyankəşlikə uçurğucularının ziyinini toluq somusu bilən tələb veriş, qanun boyunca onun dilo sadır qılğan yan telefonundan tötni musadır qılış toğırsı da hökum çıxardı. Кейін Лиан фамилик қайыл болмай, наразылық әрзі сұнды. Үрімчі шәһәрлік отыр халық сот мәхкемесі 2-нче сотта мұнда қарыды. Лиан фамилик мағарып сахасыдегі кәсіпкар болу сүпті білән, отыр башлангыч мәктәпләргә оқышқы кірішдә, яқын әтраптікілеріні имтихансыз қобыл қылыш сиясатының yolға қойылғанлығын біліп тұрып, оқшаш түрдегі алдамчылық сәбәбіден мәжбүрлаш тәдбірі қолданылған әхвалда, янала пакет ойдырып, башқаларның мал-мүлкін алдап алып алған. Субъектив яман мәқсіті енық, жәмиетке болған хәуіпі чоң. Ахырда 2-нче сот кылгычы сот мәхкемесе әсли сот хөкүменә күшкә иге кылды. Оттыра башлангыч мәктәпләргә укучы кабул кылышта каттык булган хөкүмәт тарап сиясәте ва ашкар тәртип бар. Алайды сан ишке yol бүтүнләй курук кеп. Укучыларның аилә башлыклары чокым ошарлыкны өстүрүше керек. Пул гаҗлап, якын yolда миңышка һәргиз булмайды. Мәктәпкә кирешне вакалетен беҗириш, мөнәсәбәтне ровалаштырышны баһаны кылып, хак алыдыган һәр кандай кылмыш бердәк канунга хилаплык кылышка чәтелиду.

0: 我们从书中汲取智慧，也把走过的路阅读生活。
1: Жаһандагы эшләрне бездән алган. Мәркәзе халык радио станциясының Уйгырча радиосы.

0: тәртіп бойынша айырбылам қатнайды. Бұл қитымлық сынақ тәрекісілі қатнайшта машина сазлық, электрон жабдықлары, кейін кечек, күнділік тұрмыш бұйымдары қатарлықларыны өз ішіге алған 15 тонна мал чеградын чықырады. Чеградын кірген айырбыланда Отыр Азияның олайды мәсулатлардың Ташкентның лимон мұрапасы, мейві ішімлікі, Tuzlangan yemeklik katarlık 8 türdeki 7 tonna özgece yemeklikke toşup gelindi. Qashqar Soda Eşya Obrot Grohi Çeklik Mesuliyet Şirketinin daimi muavin baş direktori Huang Fei Peng muhbirga mundaqdini. Otur Asya rayonada kündelik turmuş buyumları bazarının ihtiyacı sicil eşivatıdı. Aviasiya liniyasiga tayanib, taşqi soda mallarımızdı aralıqda almıştırmay bivasta toşiyalaydıgan bolduk. Bunun bilen, Otur Asya taşqi soda bazarıda yıldız tartış işençimiz hessilip açtı. Qashqar damujnası, ötten yük ayrıpılarlarının yukarı ünümlük sınaq tariqisi de katnışıqa kapaletlik kılış üçün, teşebbüskarlık bilen damujnadın ötküzüş kapaletini yaxşı işlep, aylanma aviasiya liniyasının yürüşüş alahidilikigi qarada aviasiya şirketleri yük vakaletçilik karxanaları bilen müddettin burun udalışıp, damujnadın ötküzüşünün bütün zencir tertibini rətləp, damujnadın ötküzüş məxsus layihəsini tüzdi. Şunun bilen birge, tunci növetçi ayırpılanın ciddi əhvalğa taqabıl duruş, maslaştırış mexanizmi ornatıp, tamujnadın ötküzüş ceryanıda körlüş ihtimalı bolğan meselelerge qarada, əlqiliş layihəsini aldın tüzüp, tamujnadın ötküzüşünün bütün ceryanıda vaxtıda inkas qaytırış, başquruş, tizgilleşinin cahidi buluşuğa həqiqi kapaletle qılıp, yuqru ünümlük nazaret qılıp, başqurup, bu Otur Asya hava boşluğu tez liniyasının sürüdünü tezletip, ünümünü aşırdı. Qashqar damujnasının aeroportta turuşluq iş başqarımızdan başlıqı canlı mundaqdırı. Kelgen haman tek şürüp mandırıştık, damujnadın ötküzüş əndizisini yolğa koyduk. Malni 1 saat 45 minutta damujnadın ötküzüp, çeğradın çıxırıp, Taşkentke bevastı uçuduğun aeroplanğa kaçılaşqa kapaletlik kılıp, damujnadın ötküzüş vaxtını 78% qısqarttuk.
1: Әмде мехір муабәтке толған Тяншан, Шинжанға нейшалық ярыдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Томыз яз пәсілді Ниңбо шәһәрлік езігілік пәлләр академиясы талап етіштірген Мо Шаобей үрішлік бейбей кавысыны күча шәһәрді көлемләштіріп сынақ тәрекісіді теріш муапықетлік болып, шу жайдегі дейқан айларының кірміні көпәйтішке күш қошты. Куча шәһәре Чемән базардагы терекчылык базасында бейбей кавысы пишеп, пеләкләре кавыгы толды. Ниңбоның Шинҗанга ярдәм бериш техника коллективы кучадагы диқанчылык техниклары белән берләшеп, кавының үз әһвали, осулы, начар шарайытка тақабылчалыгы катарлык күрсәткечләрне универсал баһалды. Джаджаң өлкәсеннән Шинҗанга ярдәмгә килгән фән техника хас вәкиле, Ниңбо шәһәрлек езгилек фәннәр академиясының кандидат тадқиқатчысы Соң Хуй 2024 елдан башлап кучагы оқшымаган кава сортын киргизеп, сынақ тарихисын тергәнлыгын тоныштырып мондак диде. 2 ел сынақ кылыш, селештүрүш аркылы базарда этирап кылынган дәрежеси бер кадәр юкры бейбей кавасы сортын таллыдык. Һәр биринең эгырлыгы 500 грамм. Бер пиләккә 5-тен 8 гыч кава төшүде. Мо Шаобей бейбей кавасы кучагы киргизелгәндән буян маслышчалыгы күчлек булыштык алайдылыгын намаян кылып калмай, кучаның йорыклык, ысыклык байлыгы итәрлек, кеч белән көндезнең температура фәрқы зур булыштык әвзәлликнең файдасы да крахмал, полисахарид ва каротин катарлык озыклык тәркибләре көрнәрлек ашты. Куча шәһәре буел Чемән базары белән 3 өстәң иесіда 120 мо бейбей кавысны тонжы қытым көләмләштіріп, сынақ тәрекісіді терді. Әмді өріклікі кіріштіріп теріш әндейсіні ижади қолынып, ярдың юқыр үнімді пайдылынып, қош кірім қылышны әмәлгі ашырды. Куча шәһәре 3 өстәң иесі Тоғычи кәнтінің ахалысы Джайлей мұндақтыды. Оғытлаш суғырыш асанкен, Бу ел мо бешедән 1,5 тоннадек осыл элеп, 3000 юан атрапыда көп кирим кылдым. Әр мо ярдагы өрекне 3000 юанга саттым. Кириштирип тереса, үнем ашы дигән. Ниңбоның Шинҗанга ярдәм бериш коллективы мәвкәне кучаның өзгече терекчылык ихтиҗыгы куеп,

шәһәрдә Иранның җанубыдагы Гешим орылыдагы аһаллар районыга һөҗүм кылып, 5 яллык бер аиләдәге ата-ана ва аның 2 яшьлек баласының каза кылышны келтүрүп чыгарганлыгын әйепләде. Америка Мәркәзе командалык штабы 7 айның 30-нчы көне мондак диде. Америка армиясе Иранга картылган деңиз камылыны дәвамлык иҗра кылды. Шу көнгә кадәр 24 сауда парахотының йөриш линиясе үзгәртелде. Ишки парахот һәркәт иктидардан калды һәм дә ишки парахот тәшүрелеп, уларның камыл кылыш таләпегә рая кылышыга капалат кылынды. Бунын башка Иранның якынкы һуҗымында Америка аэропланлары вайран булмады яки бузылмады. Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu qıtımqı memleket xəbərləri və xəlqara xəbərlə proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Gülbəhrəm Muxtar bilən Bəxtiyar Turdi, növətçi müharriri Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштике әркәтләр